Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkia, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkia na taarifa inayosema kuwa rais wa Turkia Recep Tayyip Erdogan amesema mfumo wa Ulaya ambao hauijumuishi Turkia katika nafasi yake halali utaendelea kuwa dhaifu katika kusimamia

Mamia migogoro ya kimataifa. Katika ujumbe wake wa kuadhimisha siku ya Ulaya, Rais Erdogan amesema kuwa misingi ya umoja wa Ulaya iliyowekwa kupitia azimio la Schuman sasa inakabiliwa na majaribio makubwa kutokana na vita, hali ya kutokuwa na utulivu wa kisiasa pamoja na changamoto za kiuchumi duniani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kupitia jukwaa la kijamii la En Social, Erdogan amesema kuwa umoja wa Ulaya unahitaji kufuata sera zinazojumuisha zaidi na kuimarisha mshikamano wa mataifa ya bara hilo. Amesema Turkey inaendelea kuwa taifa muhimu katika mustakabali wa Ulaya na kusisitiza kuwa Ankara itaendelea kuendeleza uhusiano wake na umoja wa Ulaya kwa misingi ya manufaa ya pande zote na mtazamo wa wanachama kamili. Ameongeza kuwa Turkey inatarajia umoja wa Ulaya kuonyesha dhamira ya kweli katika mchakato huo. Amesema kuwa kama walivyosema hapo awali, mahitaji ya umoja wa Ulaya kwa Turkey yanazidi mahitaji ya Turkey kwa umoja huo. Pia ametuma salamu kwa wananchi wa Ulaya na raia wa Turkey, akisema kuwa anatumaini siku ya Ulaya italeta amani, ustawi, mshikamano zaidi katika eneo hilo. Na taarifa nyingine inasema kuwa msafara wa kimataifa wa meli za misaada wa Global Sumud Flotilla umefika katika wilaya ya Marmaris mkoani Mula kusini magharibi mwa Turkey kwa ajili ya matengenezo ya kiufundi na kujaza mahitaji muhimu baada ya kuzuiliwa na Israeli ukiwa unaelekea Gaza. Msafara huo uliokuwa na wanaharakati karibu 300 kutoka mataifa mbalimbali uliondoka Barcelona nchini Hispania mnamo mwezi Aprili ukiwa na boti 38 kwa lengo la kupeleka misaada ya kibinadamu Gaza na kuvunja mzingiro wa Israeli. Mamlaka za Marmaris zimesema kuwa taratibu za kuwapokea wanaharakati hao zinaendelea huku maandalizi ya kisheria na kitabibu yakikamilishwa baada ya meli hizo kuwasili kutoka kisiwa cha Crete nchini Ugiriki. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Marmaris imeanzisha uchunguzi kuhusu shambulizi na kuzuiliwa kwa raia wa Turkey, ikichunguza tuhuma za kunyimwa uhuru, uporaji wa kutumia nguvu na uharibifu wa mali. Hospitali ya serikali ya Marmaris pia imejiandaa kutoa huduma za kitabibu, huku madaktari wa tiba ya uchunguzi, wataalamu wa afya ya akili na wahudumu wengine wakifanya uchunguzi kwa waliorejea. Maafisa wa Global Sumud Turkey wamesema operesheni hiyo ya kibinadamu itaendelea na msafara huo unatarajiwa kuondoka tena siku ya Jumatano. Msafara huo ulizuiliwa karibu na pwani ya Crete mwishoni mwa Aprili ukiwa katikati ya harakati ya kupeleka misaada Gaza ambako Israeli imeendelea kuweka mzingiro tangu mwaka 2000.

Kujenga kiwanda kipya cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa mapipa 650,000 kwa siku kwa ajili ya soko la Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa gazeti la Financial Times, Dangote alisema kuwa anaipa uzito zaidi bandari ya Mombasa kutokana na ukubwa wake na nafasi ya uchumi wa Kenya katika ukanda huo. Kauli hiyo inafuatia matamshi ya Rais wa Kenya William Ruto mwezi uliopita kwamba nchi za Afrika Mashariki zinajadili mpango wa pamoja wa kiwanda cha kusafisha mafuta katika bandari ya Tanga nchini Tanzania. Dangote amesema kuwa uamuzi wa mwisho utategemea serikali ya Kenya, akisema kuwa mpira uko mikononi mwa Rais Ruto. Ripoti hiyo inaeleza kuwa ujenzi wa kiwanda hicho unaweza kugharimu kati ya dola bilioni 15 hadi 17. Na kwa sasa, Afrika Mashariki inaagiza mafuta mengi yaliyosafishwa kutoka Mashariki ya Kati, jambo ambalo linaifanya kanda hiyo kuwa katika hatari ya kupanda kwa bei na changamoto za usambazaji wakati wa migogoro ya kimataifa. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa watu wasiopungua 69 wameuawa kufuatia shambulizi la wanamgambo katika jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na vya usalama, mashambulizi hayo yalitokea mwishoni mwa Aprili katika vijiji kadhaa vya eneo hilo lenye utajiri wa dhahabu linalopakana na Uganda na Sudani Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, watu wenye silaha wanaodai kulinda jamii ya Lendu walivamia vijiji hivyo kufuatia shambulizi la awali lililodaiwa kufanywa na kundi lenye silaha linalounga mkono jamii ya Hema. Kiongozi wa kiraia Deodone Losa amesema mashambulizi hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi, huku zaidi ya watu 70 wakiripotiwa kuuawa. Vyanzo vya usalama vimesema kuwa waliouawa ni pamoja na wanamgambo 19. Losa amesema kuwa hadi sasa miili 25 pekee ndiyo imezikwa, huku miili mingine ikiwa bado haijapatikana. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC ama MONUSCO ulisema kuwa uliwaokoa karibu watu 200 waliokuwa wamekwama katikati ya mapigano hayo. Umoja huo pia umelaani ongezeko la mashambulizi dhidi ya raia mashariki mwa DRC. Mbali na mapigano ya kikabila, eneo hilo pia limekuwa likikabiliwa na mashambulizi ya kundi la ADF, huku OCHA ikisema kuwa karibu watu milioni 1 wamekimbia makazi yao kutokana na mzozo wa kibinadamu unaoendelea jimboni Ituri. Na taarifa nyingine inasema kuwa Wizara ya Afya na Huduma za Kibinadamu ya Marekani imesema mtu mmoja kati ya raia 17 wa Marekani waliorejeshwa nchini humo kutoka kwenye meli ya kitalii ya MV Honduras amebainika kuwa na virusi vya hantavirus. Kwa mujibu wa wizara hiyo, abiria mmoja ana dalili ndogo za ugonjwa huo, huku mwingine akipatikana matokeo chanya ya kiwango cha chini ya virusi vya Andes kupitia kipimo cha PCR. Abiria hao waliwekwa katika vyumba maalum vya kujikinga na maambukizi ndani ya ndege iliyowarejesha kutoka visiwa vya Kanari nchini Uhispania. Raia hao watapelekwa katika kituo maalum jimboni Nebraska kwa uchunguzi na huduma za kitabibu. Watu watatu waliokuwa ndani ya meli hiyo wamefariki dunia kufuatia mlipuko wa hantavirus, ugonjwa ambao ni adimu na kawaida huenezwa kupitia panya, ingawa aina ya Andes inaweza pia kusambaa kutoka kwa mtu hadi mtu. Mamlaka za Uhispania zimesema kuwa hakuna hatari ya panya walioambukizwa kufika ufukweni kutoka kwenye meli hiyo. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai kuwa vikosi vya Ukraine vimekiuka usitishaji wa mapigano wa muda uliotangazwa kwa heshima ya siku ya ushindi ya Mei 9 zaidi ya mara 16,000 tangu kuanza kutekelezwa mnamo Mei 8. Kwa mujibu wa wizara hiyo, usitishaji huo wa mapigano ulitangazwa kwa amri ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kuadhimisha ushindi waliokuwa Umoja wa Kisovieti dhidi ya Ujerumani ya Nazi katika vita vya pili vya dunia. Moscow imesema kuwa vikosi vya Ukraine vilifanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani, mizinga na makombora dhidi ya maeneo ya jeshi la Urusi pamoja na raia. Taarifa hiyo imedai kuwa ndani ya saa 24 zilizopita, mashambulizi zaidi ya 6,000 ya ndege zisizo na rubani yalifanywa, huku jumla ya ukiukaji uliorekodiwa ukifikia mara 16,071.
Urusi imesema kuwa vikosi vyake viliheshimu usitishaji huo wa mapigano, lakini vilijibu mashambulizi yaliyofanywa na Ukraine kwa kutumia mizinga na makombora.

0: kura. Kwa upande mwingine, rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi na Ukraine zimekubali usitishaji mwingine wa mapigano wa siku tatu kuanzia Mei 9 hadi 11 pamoja na kubadilishana wafungwa wa kivita 1000 kutoka kila upande. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turkiye, kila saa pamoja nawe.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Na katika kipindi chetu cha leo, tunazungumzia kuhusu muundo unaoitwa uhusiano wa kielelezo na mandhari, yani figure-ground relation katika saikolojia. Na ingawa jina hili linasikika kama neno la kiufundi, uhusiano huu unaonesha hali nyingi ambazo watu huzipitia kila siku katika maisha yao ya kila siku. Tutachagua moja mifano maarufu na kuanza kipindi chetu kwa kusema ni vigumu kwetu kuwa makini wakati tukiwa na njaa kwa sababu. Wazo la Gestalt, ambalo linamaanisha umbo kwa lugha ya Kijerumani, linatoa jina lake kwa nadharia ya saikolojia inayoelezea michakato ya utambuzi. Kwa mujibu wa mbinu hiyo, ulimwengu wa nje, yaani uwanja wa ukweli, una uadilifu usiotegemea sehemu zinazounda uwanja huo. Ingawa mara nyingi inajulikana kama jumla ni zaidi ya jumla ya sehemu zake, nadharia hii haitetei maoni hayo. Wanasaikolojia wa Gestalt wanataka kusisitiza ni kwamba akili ya mwanadamu kwanza huona kitu chote na kisha hutofautisha sehemu binafsi ndani ya kitu hicho. Nadharia ya Gestalt inaweka mbele kanuni inayoitwa uhusiano wa kielelezo na mandhari, yani figure-ground relationship, ili kueleza mtazamo wa binadamu. Kulingana na hili, wanadamu huona vitu ndani ya mandhari. Tunaelekea kutambua sehemu ya uga wa kuona ambayo inavutia usikivu wetu kama kielelezo na nyingine kama mandhari. Kinachounda umbo na kile kinachojumuisha mandhari haitokani na sifa za vichochezi katika ulimwengu wa nje, badala yake kutokana na kanuni ya kazi ya mtazamo wetu wenyewe. Katika kesi hii, kile ambacho kinatambuliwa kama kielelezo kwa mtu mmoja kinaweza kuonekana kama mandhari kwa mtu mwingine, au kwa mtu huyo huyo mandhari na kielelezo vinaweza kubadilishana mahali pake kulingana na wakati. Kanuni ya kielelezo na mandhari pia ni kielelezo ambacho kinatumika katika saikolojia ya kijamii kubainisha mpangilio wa kipaumbele kwa mahitaji ya binadamu. Kulingana na njia hii, mahitaji ya kisaikolojia na ya kijamii ya wanadamu yamegawanyika katika sahani. Picha hii changamano inaunda mandhari.

mahitaji yetu ya kipaumbele yanajitokeza kama vielelezo tofauti. Akili zetu hazichagui tena mandhari bali vielelezo. Na mpaka pale haja hiyo itakaposhughulikiwa, ni vigumu na katika hali nyingine haiwezekani kuzingatia mahitaji mengine yaliyo kwenye mandhari. Tukirejelea mfano wetu wa mwanzoni, njaa inabogeuka kuwa kielelezo kama hitaji la kimwili hufanya vielelezo vingine kwenye mandhari kutoonekana. Na hii ndio sababu inakuwa vigumu kuzingatia mada inayojadiliwa tunapokuwa na njaa tukiwa shuleni au kazini. Nadharia maarufu ya mwanasaikolojia wa Marekani Abraham Maslow pia inategemea mbinu hii. Kulingana na Maslow, mahitaji ya kisaikolojia kama vile lishe na kupumua ni msingi wa piramidi ya mahitaji. Mahitaji hayo yanafuatiwa na usalama, mali, heshima na kujitambua. Mtu ambaye hawezi kutimiza mahitaji yake katika ngazi moja, hataweza kutimiza mahitaji yake katika ngazi ya juu.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.